meine Schwäche Saubendu schäpje na saubendu Ale včil zlata te moja republiko Dam se zdo zeš dat Dam se zdo zeš dat Čak pa mi dat on ne se sem si to ne lepti